0: hvis man i hobby godt kan smartphone.
1: Ved at have to doko af smartphone, og den friste digitale grå.
2: Smartphone, af smartphone.
0: Om hvis man i brugs, så putter